0: 88.9 Nuru FM.
1: Jibe mpiana yebi sanga soko mibali nyosa mokili bokoka na kobendenge wana na etamboli na elobeli. Hey man.